Θέκατε βρόβο και αμνημέω άκεν τε ουικέ γιου μεν τε πότα και που κεντε με ουριό κατ' κι ώρα και νημάγα να ρίτε με τε το φανόρα και κατ' τρο ακόμα ο αντισκέπης. Κοτέ εν ημάω άκεν επέ τα καπούς πας την τελική γιου εν ημάγα τα ρόι είναι πιαν καίνω άκη τα καβού αντάουν οι καπούς πας την ιόν ώρα και τε μέτα έτε τρο ακόμα ο ώρα και τε κουν αντισκέπης και τε με νημό. Τε πού τον ιόν που κεν τελική γιου χαμάει τε έχανα. Πάει νόρα και γκάι που κεν ισά και νικούνιμ ο μερβουνιν μετάν. On tehanan tetani metang e khangai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apundang ine bebe o kono ande kiro yo metani kapene me an khaire ke kiro ya de e ka wore ke ke yam tu bina de ri te jo ko ma pon ora ken te meta e kono an kare ke te meta ki in kana ye ki montain de to ko ki ke ni pai ora ki ya ki te ske bis pon ora ken te ku ne ri ki mente men ora ki e yere na ki pate mites o ye ki kono an ora ken te meta e rin no kon te pun o e kha pun ye Eka hawa ki penare ini kur roi am dosa eka uo mai siya. Ibu kin tuara ke deskepis ibu kin apa anamakuri temuan dosa. E siri ngate menare ina nuntukun. Me ek siri ngate punimua. To wana te wiki mina. Kunanime am ka uo an dosa. Pa anapeapen in siri ngaki. Punimua aki aspara ure iai. Gana eki montai ni paino ora kiaki. Oya kunane karike teme mera ni puro ki ora kente kirine. Ora kiega ya kurin si te puo aru neveia. Mente ibu waka ni pai. Ke tau tau am te ometa e ye iro na menin te ora ki e te mea ka ni pe susu. Kua kuru na pa te trua koma e vive men te nao. Gana e sikura me tan te ometa e ye iro na menin te ora ke yo o e menga gusan hon te menna. Ako nan te tokua ki ipon meni kati me tuan te khaisa ki ka pungana kin roi tiro kin tainako o tara ruana pena isa ki roi. Mea wakin an te tapapei o te kaburu rintiran e isa ki o te tobu O waito koko ni meki na kon ni meki nan basin na ika anakaputaki nita taye yu. Ena mea tata pata kapus basin na yu bon si te po meri mei maina. O ibugin kito kon te tra koma o wua pa inara aika anakabunga naaki pa te tetracyclin e te pa inua imeta. O te basin e te isotromycin te tetracyclin bon te pa inua imeta o wa yu wari anangana kia tei a ke swapungi eki na kon denu wate na makaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia tei eki menyono wana makaina na kon denu wata pun teririki. O te basin e te isotromycin. Anangana kia tei e isuwa teririki nua erake. Te basin ibugin tu tokoan te skabies anapon si yangana ki te roro men wua tapun teririki mua erake. Ibugi api koukou a te aia ke yan wua teririki o korake ke yei rowi oraken te buro anaki basin me anangana ki te kurim ibugin ka men waya men te orake yo. E kakawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te basin ibugin tu tokoan oraki a ke anareke na koin naron te merake ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu buoki o nanga arapoutoka na koyetani ka pusipasin, ibukini merubungi rangkai o ninga apong.

0: Έχουν με όλη την ημερομηνία από τα λοιπόν μέλια. Με υπότα Μαϊάννα, αγιάν και ο αγιόμις στη σειρά και υπότα. Κάνα είτε έκανε σειρά και αγιό. Τι έτσι ακόμα από την ώρα εκείνη τη μέτα, ένα κούνα είναι καρικία τη μέτα εκεί. Κοκά κοκά κοκά αγιό τη υπότα και κοκά και βέ. Όταν κακό αγιό και ο καντάνι που έστελε χειρομήτερο μου ρούμε έχω χαρά και αγιό και αγιό έπαιρνε να γίνει σειρά και να γίνει. Κοκά κανένα κόμμα κάτι κύριο, υπότα με έκανε.
1: Αγιό όταν είναι άραβο τη δίνει λόγω αγιό. Arapanda, uendilia uwasema loko nyingi kabu nga chelaro ayu. Uendilia uwatukuguri. Sarakiro ayu ata indigiri yari ya. Atu ayu ito ayu teka anako na yari di ika kokokur. Sarakiro ayu ya iki anu na nunoraki ika kokokur na to. Uwantani nga panapun mga marurung mga busmaya ya. Ya pasti nak kian angan lagi tu ya, yang ni dah ya tak. Kata kira ia nak kain dah, buat lagi kena jambu. Nanti buat ada kaji dia. Jika di mana buat lagi nanti. Tangan ini semua mana dari nari jambu tu tu. Kata kira ia nak buat lagi nanti. Kata kira ia nak buat lagi ya, jangan ini buat dia ke. Tiga hari nampak nanti ngapu ngaji naro ayu na yosu. Tiga hari ia nampak di banyak kawat buat ayu. Nampak di teras pangai lagi anak mah ajar nanti ngapu ngaji naro ayu. Ya pun kata tiga hari nampak ayam ayam nampak itu pun anak apa pun. Pasih ngayan di nampak wajah. Kalau tiga hari nampak dia di nampak wajah nampak gugur ambil.
0: Ora inda rapa na pe mañana. Deita que na rani miagua ke nam tapo yon puota ikane ke kona ponte te kero ine pe. Me ikane ku de san miagua ke. Ah ya, pon ka guata wa panam. Ni kate kero ai na koyena pe ke kwasan mane veya ra yon uri ngi ine pe nam kate kero ai. Kwanta ni ngana pe. Pa pon nungu na pe panam ni kate kero ai na koyia ke. Ngayere na pon. Temetori kin wa ke na ko. An pon pusmai di kara tare pon. Ai kana

Εγώ το πρόβο και αμνημέω και το ουγέγιο με την πότα και που κίνεται με ουριό κατ' και ώρα και νημάγα να ρίτευε με το πανόρα και κατ' έτσι ακόμα ο αντισκευής. Κατά η ανημέγα ουάκη είναι πέτα κάπου σπα στην τελική και γιο, εν ανημέγα τώρα είναι πέγκα η νουάκη τα καγού αντάουν κάπου σπα στην ιόν ώρα κίνεται μέτα, έτσι ακόμα ώρα κίνεται κούν αντισκευής και τε με νημό. Τε πού τον ιόν που κίνεται τελική και γιο γάγα η τέχανα, πάει νόρα κίνκα η που κίνησα και νικούνιμ ο μερβουνιν μετά. On tehan and tehan metang e kangai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apundang ine bebe o kono ande kiro yo metan ka pene me an khaire ke kiro ya te e ka wore ke ake yam tu pina te rigi te jo ko ma pon ora gen te meta e kono an kari ke te meta ki inta na ye ki montain de to ko ki ke ni pai ora ki ake te skipis pon ora gen te ku ne re ke men te men ora ki e yere na ki pate mites o ye ki kono an ora gen te meta e rin no te kun o e ka pun ye Eka kawa ki pena rea ini kuru roi am doos eka uwa mai siya. Ibukin tuara ke te skpis ibukin apa anamakuri te muan doos. E siringa te menna rea ngan untukun. Me eki siringa te puni mua. To wana te wiki mina. Kuna nime am ka uwa an doos. Pa anapepe nin siringa ki. Puni mua aki aspara ure iai. Gana eki mantai ni paina ora kiaki. Oya kuna ane karike te memera ni puro ke ora kente kirine. Ora ke eka yakurin si te puwa ro ne veya. Men te ibuwa kani pai. Ke tautauan te ometa e ye irouna menin te oraki e te mea ni pesusu. Kwa korona pa te trakoma e vewe men te nao. Gana e sikura metan te ometa e ye irouna menin te orake yo o e mga gusana kon te menna. Ako nante tokuwa ki ipon meni kati metuan te kaisa ki kapungana kin roi tiro kin tainako o tararuana pa ena isa ki roi. Nea wakinan te topepei o te kabururun tiran e isa ki o te tobu O wei te koko ni meki na kon ni meki nan basin na ika anakabutaki nta ta ye yo. E na mea tata pata kapus basin na yo bon si te po meri mei maina. O ibu gin te tokon te tra koma o wua bai nara a ika anakabunga naki pa te tetracycline e te bai nwai meta. O te basin e te isotromycin. Te tetracycline bon te bai nwai meta o wa yu ari anangana kia tei a ke swapunge ki na kon dono wate na makaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia tei eki menyonuwa na makaina na kondonuwa takuntiririki. Ote pasin e te acetromycin. Anangana kia tei e isuwa tiririki nwa erake. Te pasin ibugin tutokon te skibis anaponsi yangana ki teroro menyonuwa takuntiririki nwa erake. Ibugia pikoko a tei eki yan nwa tiririki. O korake ki yeiro uyo araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjora ke yo. Eka kawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moi inte pasin. Ibukin te tokoan na ora ki a ke anareke na koen. Naron te merake ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu woki om nanga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai o ni ngapong.